سپاهیان که خونس لطبت ها بیا چبیس مارچ کو نیمین کو پراجت کرتے ہوئے کمر سنگھ نے آزمگڑھ اور انیہ علاقوں پر